trenutna temperatura, narode, kažu u Beogradu 27 stepeni, Novi Sad 26, a boga mi i u Nišu 27. A sad ćemo mi malo da zagrijemo situaciju, pošto nastavku stižu W Sound, Billy i OV on the drums. La Plena.